ne ne mabɔ mu nyini odi ne buprako bi na ɔnom ne kuruwa no na ɔda ne kukum na ɔyɛ no sɛ ɔbabaa dakuru bi a ɔhohoɔ bi baa wɔdefoɔ no nkyɛn no wampɛ sɛ ɔde ne nwan ne ne nantwie no bi yɛ ɔkwantuni a ɔbɛsoɛ no no hɔhoɔ na ɔkɔfaa ohiani no dwan no siesie maa ɔbarima a ɔbaa ne nkyɛn no ɛna Dawid bu fuu pii tia ɔbarima no na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ sɛ Awurade te ase yi ɔbarima a ɔyɛɛ yei no sɛwuo na odwan no ɔnhyɛ anan mu mprɛnan sɛ wadi saa asɛm yi na wanhunu mmɔborɔ ɛna Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ wo ne ɔbarima no sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie me na mesraa wo ngo de wo sii Israel so hene na me na meyii wo Saulo nsam na mede wo wura fie me maa wo na mede wo wura yerenom nso meguu wo kukum na mede Israel ne Yuda fie me maa wo na se so a anka mede pii saa bɛka wo ho adɛn nti na wɔbu Awurade asɛm animtia ayɛ n'anim bɔne yi wode nkranteɛ akum Hetini Uria na wafa ne yere ayɛ wo yere na wode Amonfoɔ nkranteɛ adi n'awu na afei nkranteɛ mfiri wo fie da ɛsiane sɛ wɔbu me animtia na wafa Hetini Uria yere abɛyɛ wo yere sɛ Awurade sie nie hwɛ mɛma bɔne asɔre wo fie aba wo so na magye wo yerenom w'anim mede mama wo yɔnko na wɔne wo yerenom adeda petee mu awia ketee na wo deɛ woyɛ no ahuntayim na me deɛ mɛdi asɛm yi Israel nyinaa anim awia ketee ɛna Dawid ka kyerɛɛ Natan sɛ mayɛ Awurade bɔne na Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ Awurade nso de wo bɔne akyɛ wo wongu nanso sɛ wode asɛm a woadie yi ama Awurade atamfoɔ anya kwan aka busisɛm atia no nti ɔba a wawo no ama woɔ no bɛwu na Natan kɔɔ ne fie na Awurade de owuyadeɛ bɔɔ ɔba a Uria yere no wo maa Dawid no na Dawid srɛɛ Onyankopɔn ma abɔfra no na Dawid bua dae na ɔkɔɔ dan mu kɔdaa fam anadwo no na ne fie mpanyimfoɔ bɛgyinaa ne ho sɛ anka ɔbɛma no so afiri fam nanso wampene na ɔne wɔn nso annidi na da a ɛtɔ so nson no akɔkoaa no wui na Dawid asomfoɔ no suroo sɛ wɔbɛka akyerɛ no sɛ akɔkoaa no awu na wɔkaa sɛ hwɛ akɔkoaa no da so te aseɛ no mpo yɛne no kasaeɛ na wantie yɛn na yɛbɛyɛ dɛn aka akyerɛ no sɛ akɔkoaa no awu na ɔnyɛ ne ho bɔne bi anaa nanso berɛ a Dawid hunu sɛ n'asomfoɔ no yɛ huhuhu no ɔhunu sɛ akɔkoaa no awu enti Dawid bisaa ne nkoa no sɛ akɔkoaa no awu anaa na ɔse wawu ɛna Dawid sɔre firi fam na ɔdware srae na ɔsakyerɛ n'ataadeɛ na ɔkɔɔ Awurade fie kɔsɔree na ɔbaa ne fie na ɔbisa ma wɔde aduane bɛsii n'anim na ɔdiiɛ na asomfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ asɛm bɛn na woadie akɔkoaa no da so te aseɛ no wobu adae na wosui na akɔkoaa no wuiɛ mmom no woasɔre adidi ɔkaa sɛ akɔkoaa no da so te aseɛ no mebu adae na mesui na me se hwan na ɔnim sɛ ebi a Awurade bɛdom me na akɔkoaa no anya nkwa na afei wanyɛ awu adɛn nti na menni abuada mɛtumi masan de no aba bio anaa me na mɛkɔ ne nkyɛn na ɔno deɛ ɔnsa ama me nkyɛn na Dawid kyekyeree ne yere Batseba werɛ na ɔne no kɔdae na ɔwoo babarima na ɔtoo ne din Salomo na Awurade dɔ abɔfra no na ɔsoma nam odiyifoɔ Natan so kɔtoo ne din Yedidia ɛsiane Awurade nti na Yoab ne Amonfoɔ a wɔwɔ Raba kɔn na ɔgyee ahenkuro no na Yoab somaa abɔfoɔ ma wɔbaa Dawid nkyɛn sɛ me ne Raba ko nso magye nsua no kuro no na afei boa ɔman a aka n'ano bɛkyere kuro no ho nsraban na gye na maanye kuro no na wamfa me din anto so na Dawid boaboa ɔman no nyinaa no kɔɔ Raba ne no kɔkoe na ɔfaeɛ na ɔyii wɔn hene abotire firi ne ti na ne duro yɛ sika dwete kɛseɛ na aboɔden aboɔ wom na wɔde bɔɔ Dawid ti na wɔde kuro no mu asadeɛ bebree pa firi baeɛ.